0: Satu perbuatan baik lebih berharga daripada 1000 niat baik.
1: 有良好的意愿，更需要有实际的行动。

0: 再来一位，你好。
1: 好，怎么样？
0: 阿咪。
1: 哈哈哈哈哈！到我呢。
0: Kamu nakal juga ya? Nakal juga ya? Wah, saya cai tahu lah. Nah, sehat. Kuping apa lagi kuping? Ah, Huang Qingyan dek.
1: Hot. Buat Jilan Fang, semangat. Profesor, Lai Yen Sen, Kang Epi, Andelo, Sandra Pasco, Payaku, Ching Ching, Sempoi, Gloria, semua itu je.
0: Hot.
1: 谢谢，
0: 好，谢谢，再见，谢谢啊，佳敏。

0: 我们找来一位，你好，
1: 你好，
0: 耶耶，今天怎么了？那么快就
1: 吃饱了，吃饱了，哦、吃饱了的耶、
0: 你的宝贝回家了没有？
1: 回家了，
0: 哦，
1: 哎呀，
0: 难怪今天那么开心，
1: 开心，我们回来
0: 了，没事
1: 了
0: 哈，没事，
1: 就很忙
0: 啊，
1: 我们。小宝宝回来了，
0: 好了，回家了，
1: 就比较忙了。
0: 哦，他很福气，真的很福气，真的很福气了他，真的，一个那么好的太太下跪了，
1: 是，我现在要点的歌，就是《满天星斗的晚上》，
0: 满天星斗的晚上，对，
1: 暗火堂，
0: 对，
1: 暗火堂。这首歌我要点给兰芳。
0: 谢谢。
1: 昨天吃饱了，我也吃饱了。饱饱的，还有龟，还有龟，龟什么呢？不要告诉大家。吃饱了还有龟。
0: 还有心里高兴就行了。
1: 心里高兴就是了。再来呢，反复秀才，何喜人秀才。平凡秀才也是平凡公公，种地香，种棉香，郭明娘啊，郭明娘也，她七嘎都回来了
0: 啊，
1: 还带回，我来给我，谢谢你啊，郭明娘，
0: 不去还有我来，
1: 还有我来，
0: 反正你也报名了嘛，对吧？
1: 我7月份都已经报名了，
0: 对，
1: 啊，我的那个小宝宝进医院。哪里有个老娘到哪都去玩呢、会被人讲闲话不去得好下次呢还有机会
0: 还有机会对
1: 只要我身体健康就是
0: 是
1: 啊再来就是林景平陈继芳青青阿云温清文谢谢你刚才点给我你是第一名啊要给奖品要给奖品温秀英温一兰林桂兰你好吗林桂兰 Deborah 兰英陈秀平 Oh my god Oh my god 打进来你是哪个不多情的都行再来就是安安谢谢你丽丽和阿咪都打进了 Maria May 还有戴永文领证 Unita 养父生还有呢爷爷去战斗再来呢就是 Govictor 跟那个柳延顺邱国光郭文俊怎么样郭文俊听说你的是谁呀、
0: 是谁哈、他的谁住院也是是吧
1: 住院所以我们的宴会呢就不成了
0: 对
1: 你搞了美国你什么不能够庆祝、
0: 没关系等下、
1: 等好了呀、
0: 等好了
1: 我们再传递
0: 嗯
1: Govictor 告诉我的呀谢谢你 Govictor Sandra Pasco 再来就是陈胜强罗康阿君我是有呢还没打进来郭阿叻郭阿欣吉巴达哇昨天他前天他大显身手呀唱好听的歌、再来就是林志光故宫 Epic 应求房一法先生夫人没声音啊去哪里呀、还有个潘左南又是林小潘就这些啦
0: 好的、
1: 谢谢兰芳
0: 谢谢福音姐谢谢好，我们再来一位，你好。兰英，你好。
2: 喂。
0: 兰英。
2: 兰芳。你好。
0: 你好，你好。
2: 兰芳，我要先谁是知音人？
0: 好的，谁是知音人？
2: 尊贵的兰芳。李明芳、佳佳、菲安娜、小林、阿丁诺、白永文、大皮哥、大皮江。安迪劳陈胜强晶晶吴依英 Deborah 陈福英 送给大家最好了。
0: 好的，
2: 谢谢，再见。
0: 谢谢，谢谢兰英女士啊。嗯，所以是知音人。好，你好。耶，哎，你发给发给的呀？segar saya。
3: Apa kabar, Cilanfa?
0: Apa kabar? Baik, baik, baik sehat sekali. Ya. Aduh, segar saya, Mak.
3: Aneh ya, kalau 12 udah stay tune ya.
0: Iya. Yuk, bangunnya pagi ya?
3: Iya, pasti subuh. Cilanfa, mau lagu yang itu, yang Sensen The Huainian.
0: Ah, Sensen The Huainian.
3: Iya, ya. Kirim. Cilampong belum makan belum?
0: Iya, tunggu ya. Nih.
3: Nanti nunggu ketua ya.
0: Ya.
3: Ketua udah masuk belum?
0: Aduh, pura-pura nggak dengar dah
3: ya. Oh, kayaknya belum masuk ya?
0: Belum.
3: Oh, abis ini nanti ya. Todong ya.
0: Ya, lagi dengar lah. Tapi
3: pasti
0: pura-pura
3: dengar. Pasti ngedengerin. Pasti ya, nggak apa-apa. Kita ngegosip sedikit ya.
0: Ya, ya.
3: Kirim ya.
0: Ya, kirim
3: buat Ibu Feli, Pak Victor, Bu Yane, Bu Herlina, terus Dokter Herman, Ibu Ine, Pak Ahal, Bu Ami, Bu Betty, Bu Mimi, Ngkong Epik, Mama Nurul, Ko Bubun, Pak Suyono, Om Agwat, terus Ibu Deborah, Ibu Mariam Mei, Ibu yang tadi barusan Ibu Laning ya. Iya.
0: Okay.
3: Terus buat Ibu Mary kebon kopi. Buat semua-semua aja.
0: Semua-semua teh.
3: Ya salam Hata. Sehat, salam bahagia. Cilampang juga ya.
0: Oke. Oke, oke. Sip, sip, bye. Sip, sip, sip, sip, Wendy ya. Hao, om jiu zhe xie. Hen duo le. Yi qi xin xia.

0: 刷拉伊达美声电台青歌妙曲节目啊，接个电话。你好，
1: Siang bulan fun.
0: Oh, Linda Wen, di Bandung ya? Di Bandung ya?
1: Iya.
0: Oh, 谢谢ya.
1: Kan kemarin yang ke, oh, oh, okay. Yang kecil.
0: Cinta, 谢谢你. Aduh, sengaja anterin lagi. Anterin ke
1: Maise.
0: Aduh, 谢谢, 真的, 谢谢. 大家吃, 很开心.
1: Iya. Tadi ada yang nyalamin saya, siapa ya?
0: Oh, sama. Oh,
1: iya, cuman saya gak nge namanya siapa. Enggak apa-apa deh. Sia-sia udah nyalamin saya. Terus Kak Victor udah 2 hari enggak request ya?
0: Tuh ya, dia. Tuh ya,
1: kena kemana?
0: Malah sibuk mungkin. Kemarin kelihatan dia, dia mungkin sibuk ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih sehat ya. Buat susu wencingwen juga kayaknya belum masuk tuh.
0: Udah wencingwen pertama. Pertama.
1: Oh, malah enggak saya. Pertama. Buat susu wencingwen biar sehat-sehat selalu. Terus buat Ko Andri Long. Tuh Kokong Etik saya seneng. Karena Kokong Etik udah mulai request.
0: Ya.
1: Buat Kokong Etik, buat Opa Yusman, buat Oma Aguat, buat Leni Ketapang, buat Ibu Mary Kebon Kopi, dan buat semua pendengar Suara Indah termasuk Bulan Fang.
0: Sehat-sehat selalu ya. Lagunya apa aja?
1: Lagunya itu apa ya? Aduh lupa tuh jadinya. Itu apa namanya? B apaan B? Bentar, Bulan Huang.
0: Nah,
1: lagunya itu apa tuh? Xiao Wei.
0: Oh, Xiao Wei. Tapi
1: yang ini laki-laki.
0: Xiao
1: Wei. Sia-sia ya, Bulan Huang.
0: Sia-sia, zaijian. Sia-sia ya. Xiao Wei, Ati. Xiao Wei. Maka saya ada yang dengan Xiao Wei ya. Nihao. Oh, tanya-tanya ni ke mana? Sibuk ya? Mang ho?
2: Iya, Jotin ke Bumi Baru. Ada yang meninggal. Teman gereja.
0: Oh, teman gereja.
2: Jadi sama pendeta ke Bumi Baru. Nah, itu kasihan itu Pai Liu, dia baru ikut Cialing ke Lembang kan, ke Wisma Shalom, pulang sakit. Terus besoknya meninggal langsung.
0: Kenapa ya?
2: Itu kaget, teman, semua kaget kan, dia ke Lembang nggak apa-apa kan, tuh.
0: Kenapa ya jadinya?
2: Kaget lah.
0: Jadinya sinjang,
2: ya,
0: jantung.
2: Begitulah.
0: Bukan
2: komplikasi,
0: jantung.
2: Nggak. Memang udah sakit-sakitan dia, udah lama. Jadi omongnya semua kemarin ke sana. Kasihan, kaget kan baru ketemu Pak Liu, Lipai udah enggak ada.
0: Bareng-bareng itu.
2: Rajin orangnya tuh.
0: Ya, makanya lo jangan capek Thailand ya.
2: Harus jaga kesehatan lah dia lama. Sisi buat Linda Wen ya, vaksinnya. Sisi juga Yepingnya.
0: Nate. Han Yu Sim.
2: Iya. Baik, baik sekali lah.
0: Ya, baik. Anterin lagi.
2: Lah, Pak Tian Tian si Chung Chiu Jie kan?
0: Ah, si Chung Chiu Jie. Ya,
2: oh
0: ya.
2: Ah, 中秋快乐呀！
0: 对，月亮，月亮。
2: 也，所以我要变是月亮代表我的心。
0: 月亮代表我的心，对。
2: Tapi yang duet kalau ada yang tuan yang duet tu, yang baru lah. Yang duet kalau ada ya.
0: Ada.
2: Dia sungkai Linda Wen cai zhi xie xie ya. Terus kirim juga buat Weni ya, si Manis sudah ketemu kemarin. Kokong Epik juga ketemu, sayang Lanfang nggak datang tuh.
0: Iya makanya pas pisan
2: iya,
0: ada acara
2: kupong
0: lain.
2: Epic datang tuh acara. Nanti lain kali Windawan juga harus datang. Ketemu kita ya pendengar ya, semua. Ya, kirim juga buat Ilan, Ine, Yane, Siuhwa, Cingcing, Peli, Weni, Yanti, Linda, Mariamei, Laning, Deborah, Maya, Yunita, Kuming, ya, Fu Incie. Fu Incie juga sudah pulang itu. Ya. Siapa tuh?
0: Tianshou.
2: Ya.
0: Udah sehat.
2: Tukang kuya sehat-sehat juga buat Tianshou, Bang. Buat Komuncun juga mantunya lagi sakit, cepat sembuh, cepat sembuh ya. Mantu ya.
0: Sakit apa? Sakit
2: kan. It wasir katanya mau operasi.
0: Oh. Ya.
2: Cepat sembuh gitu ya.
0: Iya,
2: iya. Buat Yeni, Yen, Veronica, Yaw Jensen. Yaw Jensen belum diputar katanya lagu belum ya.
0: Belum.
2: Ya, nanti, tunggu aja. Ya, tunggu enggak apa-apa.
0: Inti
2: Wawa Fani Lim Cekwang Wencing Wencen Sen Chiang Akyun Akong Ahin Aji Buncun Omagwat Ami Wali Pili Anan Edi Ediwan Yungnam Alek Atai Cienam Alan Al Tuti Ayung Lipo Cu Lipoan Kukong Epik Andrelo Tayungwen Ibu Lim Dek yang susun yang pusen ya cihu sungke doan bang ya samsia dulu samsia oke yang
0: saya sisi再来一位你好
3: 中午好晚方老师
0: 啊燕秋你好
3: 啊不要接你走天才下雨我才想你
0: 好的天在下雨我在想你好的
3: 首先送给南方老师了
0: 谢谢
3: 后来看见的母亲就说关键生星星要远生冰冻三个八颗阿欣深深江要远生阿云这里阿南跟先不听中文了谢谢大家再见
0: 好谢谢谢谢呀这位是运球你好，你好，你好，再来一位。
4: 我好。
0: 哦，葛文俊，你好。
4: 我好，谢谢。
0: 文俊，你好，你好。
4: 我要点歌。当作没有爱过我。
0: 好的，当作没有爱过我。好的。
4: 愿送给南方老师，祝你身体健康。
0: 谢谢。
4: 然后呢？Ko Adi, Ko Nuyan, Ko Atin, Ko Sintan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yaw Jensen, Suko Kwan, Ko Suryono, Buen Chingman, Ko Ahin Tibadas, Pak Benny ada dua, Ko Ajong, Ayung Toko Nani, Andre Lo, Ko Kwang Epic, Lim Sekwang, Pak Yaakob, Ko Pak Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalarang, Chen Hu Ying, Cece Nikang Taiwan Ho, Bu Minyang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Ching Ching, Ibu Ayun, Yunisku, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Syawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, dan Cien Fu Ting Chung Mei Shen Hao Lo. Terima kasih, Lan Fang Lao Shi, zai jian.
0: Terima kasih, terima kasih, Ke Wen Zhen, zai jian. Ni hao. Hello. Hello. Oma Guat ya?
5: Iya.
0: Yeay. Ni hao, ni hao.
5: Kemarin kemana enggak datang?
0: Oh.
5: Saya datang malam.
0: Tipe-tipe. Ada acara makan lain, lontong. Jadi mentrok ya, namanya ya. Mentrok.
5: Makan lontong, enak lontong.
0: Wow, lontong ya. Oh, restoran siapa ya itu ya katanya?
5: Restoran yang di Benaripan itu. Kebun-bun nggak ada, Yau Yenson nggak ada, banyak yang nggak ada. Dan apa minta lagunya itu udah saya nari Chen Poni. Ada ya. Kirim-kirim lah buat Delan Fang. Selamat bertugas dan sehat selalu Delan Fang ya. Dan untuk Pak Bundun, Pak Lokang, Cirebon, Pak Senjaya, Pak Victor, Pak Siono, Dari Sastra, Kukong Eti, kemarin juga ada Kukong Eti, Pak Tan Sen Siang, Ben Cingwen, Bu Ayun, Ibu Iksan Kuking, Ibu Mariam Mei, siapa tuh? Beri Gon Kopi, Bu Astuti, Ibu Lindawan, Cece barusan ya, Cece Ibu Lindawan. Ada Ibu Gloria juga. Udah semuanya aja, Cece ya. Dalam hal Cece, Cece.
0: Hah, Cece, Cece. Sila, ayo, sebab itu suka. Eh, jamak kat. Zhe zhe等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
6: 再来一位，
7: 再来一位，你好。
6: 太闲。
7: 哦，呵呵，太闲，现在才起床。
6: 哎，阿文哥进来了吗？
7: 早就进了，他这。
6: 那么没有奖品了呀？
7: 没有了，没有了。
6: 迟到了啊。今天要点播一首高胜美唱的。
7: 嗯。
6: 海浪泪。
7: 哦。哦，泪的象牙，
6: 海浪泪痕，
7: 痕，
6: 还有个海浪，海浪，
7: 海浪泪痕哈，新生泪痕啊，
6: 海浪的呢？
7: 哦，对对对对对，高胜美的海浪泪痕，没错。
6: 这边边给我那文大哥，管普先生、何启德先生、陈胜祥先生、林志光先生、Sandra Pastor、姚元顺先生。桂英姐、蓝芳老师、阿勇姐、晶晶姐、尤女士、佳娜、佳佳跟美莲，好，谢谢大家，
7: 啊、
6: 谢谢，
7: 谢谢，谢谢，啊，没有，没有，没有，没有，好，谢谢蓝兔先生。啊，谢谢，哎、啊，你好，
8: 好，
7: 哦。文秀英，
8: 谢谢，对蓝芳老师，
7: 嗯，
8: 蓝芳老师好吗、
7: 啊？你好，你好，你好。
8: 我要点一首歌，《临走的誓言》有吗？
7: 嗯，的誓言好像听过，对，有的，临走的誓言。
8: 谢谢
7: 好的，
8: 首先送给温清文先生、凡夫先生、何喜仁。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya, ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发宝宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。Fafa Bapau，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 好，我们再来一位，你好。
1: Hello。
2: 哦，这个是阿哈。
1: Betul saya.
2: Wah bagus pisan itu suaranya.
1: Oh sisi lah. Siang ini saya mau kita request lagu. Judulnya Wo Mei You Pian Ni.
2: Wo Mei You Pian Ni.
1: Betul. Lagu ini saya kirim untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang senang bertugas.
2: Ya.
1: Terutama Lan Lause.
2: Yo, cici.
1: Salam sehat selalu.
2: Ah, salam.
1: Dan selamat mendengarkan. Sisi.
2: 谢谢啊，
1: 再见。
2: 谢谢阿浩，
0: 哎，讲中文也讲得很好，声音又很好。巴西米莎娘姐呀，娘姐呀，巴西巴古斯的，因为说人家巴古斯给的。
2: 我没有骗你，庄雪中吧？哎，庄雪中还是邓丽君？
0: 啊，用邓丽君吧。

0: Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki.
1: 珍惜你现在拥有的，别奢望你不能得到的。

0: Hey hey hey,
1: lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: ketika ada peluang walaupun tipis. Ambillah peluang itu.
1: 即使只有一线的希望，也应该好好的把握它。

0: tidak ada seorang pun yang mencapai puncak tanpa memiliki keberanian.
1: 只有在崎岖道路上勇敢攀登的人才能到达成功的顶峰。